0: kebana Al Johnson but my heart is an open book it's on a lay up tlhabi rwa pelo e ba bolelang ka yona magagetsi o tsere ke mo tlhabi rwa so se bonang ke so se fumanang hey wena wa le tabo o tsere ke pelo ga ga e jwale e wele ka buka e bulegileo a ne di kamorana ka mora ka pushing
1: ha wa ga di gone le question wo se yo pele ke mangena ore ore buku ya bo pelo ba ke fikosel e tsana le yone e
0: ya
1: u ka re ke a manyalo ja le
0: awa
1: eh
0: awa ke tse
1: ah wa yela mara yela
0: awa ke tse
1: ah wa yela